alao go ṣugbọn eyin agbalagba naa le ni alago mama lo lala omo lohun gba a ni gbogbo nkan ko ba common sense dey now ko ba common sense dey now sola on ti lo ala fun eyin ri seyin ti je mudumudu inu ala tolorun ti fi dari yin ri epo wole e fi gba arabirin ni iyanju awon to ti po wole lala kokko so pe ko lo ko tan awon ni mimo lo gbadura le lori daada alaanu lo olorun ko so ohun ti o le se ṣùgbọ́n ẹni tó ti dúró ń kọ́ ìrètí pípẹ́ ńṣe ló máa ń ṣọkàn láàrẹ̀ 0916-893-1000 0915-33-3489 tàbí 0911-3-9-8-93. Àwárí ìfẹ́ ọ̀nà lẹ́ṣin ń gbọ́ ìkànnì kànga gbọ́mágbẹ́ Wells Radio 89.3 FM. Hello! Èèpè yẹn tún ti rẹjọ́, ó yẹ pé wá padà o.